0: buon ascolto a Messina.
1: Ah, Radio Handball, che bella.
2: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: time for the news.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: RadioHandball.it. Prove tecniche di trasmissione.

0: more music on your favorite station.
1: Un ciao a Cosenza.
2: RadioEmbol.it, musica a tempo di Embol.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto Nair con musica e pallamano. 24 su 24. RadioHandball.it.